0: wa wiya waliet dok wagua Pierre Bourne bon moi tonne a bitch speak fama bon ma petit
1: kumalo melo buyukanda Biduna tera, mita kubau limu duki od lonyo paspik. Dano odu chavu no chente wako, iyub me od lonyo paspik. Mabinu boti nino duju, chawa ki chawa, no dano tiga loe chiling odu. Cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama.
2: Lonyo paspik, loving radio. What did you? Hello, hello. Speak FM.
3: Jag är en karlgren i kolla kylsjön. Jag blir en mörd och då är det så det blir en
2: mörd. Jag blir en mörd och
3: då är det så det blir en mörd. Jag blir en mörd.
1: Yeah.